Чи дардеть, я ми пачкуяй самим, лідьому нові пуста раза. Мам тілі, я ми пачкуяй, хуяй, це дян, гриджан, гапуняй, бачим, борсу, пінді, мама, і сана, леоняй, кавай, ма, гапач, він тудя, буде, бусу, малапе, фейна. Sabai dai le sarnar, il canale alla dunem tava.